0: Ambangalini.
1: Oh,
0: Amba. Amba juju.
1: Amba.
0: Ambangalini.
1: Yeah,
0: Amba juju.
1: Amba. Oh, Amba.